아, 가스파니 인퍼 세 네네 부파부통 부장츠쿠 담보회 세잔가 돈 거비 메탈람 담보범에 메뎅웨 미터 파이톰릭데 포인트가 제로 킬로하츠 파이터서 렉텔레카나이 파브레임 군나이범 테 세잔가 돈점 아가스바니 팔라우드 코 세잔가 돈점 삼 담보범에 시바지 카마이 Agus Buzan Lusana ingan tat kai ni me har gar tiranga campaign asai kure ni kau kan the. Mai gu eko kai pum jati tung machu ka thum tung song phai ti samna ka kan di ning mai jati tung khat na sum mai kalun khat ni kalun lung tung heritage ga mi tung ka dam suna ka jao khang madan na campaign hai ka hok thau ka pi tung e. Azadi ka Amrita Mahasab tung kalan ka suna kum ching ne chui ka nai bu khore ni kau ka mai kempen herena kandi hetung kasing gaik me megu irena kajaw me iho gong kamai ningtha timi mungtong kalan ka chuna kandi kapum na khaw agas sabitu pupha bu tong bujang lu bdai bu khaw partition horas li remembrance day to mungni chamlang bamthe mitong mung gol la chabu me sama me changta mela documentary len me khani bai me mung ajuk ni kajaw bame Manipur kuni ase har gar tilanga campaign chief minister po yumnang khensan singor in khau ta kun the kamung haitong kalan ga suna singa makha khau nai ba mai ibuto luang pok pi nampa khre nak me goi tong changtat ka tat kani kamung ko tel sa mi ko po khemsa le na sai bikshit bharat tong chang ko state haitong bikshit manipur tisu